che ia la shin hota tin de ta sho ia pa ta neta e ti na ki go shin e pe ni na a che ia pe e hon tra to le is la ni ta a sa da se hot o ia a ko to ni sa ni la is tra da mo je a bi ki tes ti do le si sta hit e do le no a che ia shin ko to i pe na hot a da ni la